Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 11 avgust 2026 yil haftaning seshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Ankaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat.tor orqali Vot ist radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar va Turk dunyosi shamchiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men Saida Burhaniddinova.

0: تقلیات کنن بلدردم. شنین دیک اخش اونلب یلر دوامده ایران حکومت جواب گردیب خساب لب کلگن خجوملرده خلاق بولگن یا که یرالنگن امریکالیکلر اوچون غم ایراندن تاوان پول طلب قلشنی فاده ایتده. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroilning harbiy tajovuzi G'azodagi falastinliklarni xavf ostida qoldirishda davom etmoqda dedi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroilning G'azo bo'ylab harbiy tajovuzi falastinliklarni xavf ostida qoldirishda va gumanitar ehtiyojlarni yanada kuchaytirishda davom etayotganidan ogohlantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi vakili o'rinbosari Farhan Haq jurnalistlarga bergan bayonotida Birlashgan Millatlar Tashkiloti G'azo bo'ylab davom etayotgan harbiy hujumlar falastinliklarni xavf ostida qoldirayotgani va gumanitar ehtiyojlarni oshirayotganidan ogohlantirmoqda dedi. Haqning ta'kidlashicha, xavfsiz va himoya masalalari bo'yicha hamkorlar juma kunidan buyon bunday ko'plab hodisalarni qayd etgan. Ushbu hodisalarning ayrimlarida tinch aholi vakillari ham halok bo'lgan.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Rossiyaning Kiyevga qarshi uyushtirgan hujumlarida 5 kishi halok bo'ldi. Ukraina poytaxti Kiyevda mahalliy vaqt bilan yarim tundan biroz o'tib, rasmiylar yaqinlashib kelayotgan raketalar haqida ogohlantirish ishlari yuritdi. Ko'p o'tmay bir qator portlash ovozlari eshitildi. Ukrainaning janubiy sharqidagi Zaporojye shahrida esa Rossiya hujumi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. 20 kishi jarohatlandi. Viloyat gubernatori hujumdan so'ng halok bo'lganlar va yaradorlar soni ortishda davom etayotganini ma'lum qildi. Kolumbiya va qo'shni mamlakatlarda qayd etilgan yer silkinishida o'nlab inson halok bo'ldi. Rasmiylar va guvohlarning ma'lum qilishicha, Kolumbiyada sodir bo'lgan kuchli yer silkinishi oqibatida kamida 69 kishi halok bo'ldi. Yana ko'plab inson vayronalar ostida qolib ketdi. Yer silkinishi bir qator shahardagi binolarga ziyon yetkazgan yoki ularning qulashiga sabab bo'lgan, aholi esa vahima ichida ko'chalarga chiqib ketgan. Voqea Kolumbiyadan tashqari qo'shni Ekvador, Panama va Venesuelada ham sezilgan. Rasmiylar yaqin vaqt ichida tsunami xavfi yo'qligini ma'lum qildi. Turkiya Buyuk Millat Majlisi Terrorsiz Turkiya tashabbusi doirasida milliy birdamlik to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Turkiya Buyuk Millat Majlisi hukumatning terrorsiz Turkiya tashabbusi doirasidagi muhim huquqiy qadam hisoblangan milliy birdamlik to'g'risidagi qonun loyihasini dushanba kuni 468 nafar deputatning yoqlab, 88 nafar deputatning qarshi ovozi va 6 nafar deputatning esa betarafligi bilan ma'qulladi. Qonunda PKK, KJK terror tashkiloti va unga aloqador guruhlar qurolli faoliyatini to'xtatgani hamda qurollarini topshirgani vakolatli organlar tomonidan aniqlangan taqdirda tergovlar, sud jarayonlari, hukmlar va tegishli huquqiy jarayonlarni to'xtatib turish tartiblari belgilangan. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli tinglovchilari, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Qizildeli Said Ali Sulton haqida so'z qilamiz.

qozonlar qaynamayotgani bir paytda kelib qoladi va Said Ali Sultan hech ikkilanmay oyog'ini olovga tutib ovqatni pishirishga ulguradi. Bu mo'jizani ko'rgan Hoji Bektosh Vali unga bir joyda ikki arslonning o'tirishi to'g'ri emas deb Said Ali Sultonning Rumeliga ketish vaqti kelganini aytadi. Shunday qilib Hoji Bektoshning ruxsati va duosi bilan yangi fath etilgan yerlarga yo'l oladi. Osmonli imperiyasining Rumeliga o'tishi davrida Said Ali Sultan ham g'ozi darveshlar karvoniga qo'shilgan. Rivoyatlarga ko'ra, Orxon g'ozining o'g'li Sulayman Pasho 1356-yili Chanakkale bo'g'ozidan o'tganida unga Said Ali Sultan ham hamrohlik qilgan. Said Ali Sultanning Qizil Deli taxallusi ham bir afsonaga asoslangan. Hozirgi Gretsiyadagi Didi Motixon deb nomlangan kichik shaharcha yaqinida qurgan dargoh oldidan oqib o'tadigan Qizil Deli daryosi bu nomga yoki laqabga ilhom bergan bo'lsa, Bektoshining nafaslari yoki satrlari uning karomatlari haqida so'zlaydi. Aytishlaricha, uni Hoji Bektoshning dargohida o'choqdagi olovni badanidan chiqqan qizil olov bilan yoqqani uchun uni Qizil Deli deb ataganlar. Bu taxallus bir qarashda quloqqa g'alati eshitilishiga qaramay, turkiylarning tasavvuf madaniyatida telba degan ma'noni anglatuvchi deli sifatlari ma'naviy ishtiyoqning timsoli. Dunyo pardasini yirtib tashlay turgan darajada haqiqatga parvona bo'lishning ramzidir. Qizil Deli Sultoni Qalandari e'tiqodining avlodi sifatida dunyo va o'z nafsi uchun aqldan ozgan bo'lib, umrini yaratganga oshiq bir alperendek o'tkazdi. Said Ali Sultan Rumeliga o'tganidan so'ng uzoq yillar davomida fath yo'lida ot minadi. O'zining valoyatnoma asaridagi ma'lumotlariga ko'ra, u Gelibolodan Edirnegacha bo'lgan ko'plab yurishlarda qatnashgan va muqaddas urushlarda katta rol o'ynagan. Fathlar bilan islom bayrog'i ko'tarilar ekan, darveshlar ham ma'naviy g'alabalarga erishib, islomni yangi qabul qilgan yoki mintaqaga joylashtirilgan xalqqa yo'l ko'rsatdi. Said Ali Sultan bu g'alabalar ortidan qo'shinni g'ozi Ebrenus begi ishonib topshirib, Didimotxon yaqinidagi strategik dovon chetida o'z dargohini qura boshlaydi. Yildirim Boyazid Rumeliyadagi fathlarga qo'shgan hissasi uchun bu darveshning dargohiga 1402-yili 3ta qishloqning daromadini hadya qiladi. Osmonli idorasi yoki ma'muriyati Qizil Deli dargohini rasman tan olib, uni himoya ham qilgandir. Shunday qilib, Said Ali Sultan asos solgan dargoh nafaqat sufiylik tariqati markazi, balki Osmonli imperiyasining Balqon siyosatida ham o'z o'rniga ega bo'lgan mustahkam vaqf markaziga aylangan. Hoji Bektosh Valini pir, Hazrati Alini esa pirlar piri deb bilgan Bektoshi satrlari yoki nafaslari Qizil Delini ham bu yo'ldagi voz kechilmas yo'l boshchi sifatida yodga oladi. Yuz yillar davomida tildan tilga ko'chib o'tgan quyidagi ma'naviy she'rda ham uni yaqqol his qilish mumkin. Mening pirim Hoji Bektosh Validir, pirimning piri esa Mardon Alidir, Said Ali Sultan o'zginasidir. Bu misralarda Qizil Deli Hoji Bektoshdan olgan fayzni davom ettirgan va oxir-oqibat Hazrati Aliga borib taqalgan qalblar sultoni sifatida ulug'lanadi. Qizil Deli darveshlari boshqa Bektoshi va Alaviy eranlaridek vahdat-i vujud e'tiqodini qabul qilganlar. Faqatgina u bordir. Biz ko'rib turgan olam faqatgina uning zuhuridan iboratdir degan so'zlar bilan umumlashtirilgan bu sufiylik falsafasi Qizil Deli Sultan dargohi a'zolarining har bir faoliyatida aks etgan ma'naviy nur edi. Ushbu e'tiqod tufayli dargohda insonlarning tili va dini nima bo'lishidan qat'iy nazar, bag'rikenglik muhiti hukm surgan. Turkman otalari, Rum valiylar, Bolqonning turli qavmlari bir daraxt ostida qo'linga, belinga va tilinga ehtiyot bo'l degan shior ostida ko'kargan. Said Ali Sultan mana shunday maskanning piri sifatida turk o'zligi va islom e'tiqodining sufiy talqini bilan aralash

Qizildili Said Ali Sultonning nafaslari yoki she'rlari oradan o'tgan 6 asrga qaramay hozirgacha Frakiyadan Bolqonlarga qadar aytilib keladi. Bugungi kunda Gretsiya chegaralarida joylashgan Didymoton kichik shaharchasida joylashgan Said Ali Sulton dargohi haligacha bor. Uning yuqori qismida joylashgan maqbarasi yaxshi ta'mirlangan va ziyoratchilarga ochiqdir. Gretsiyaning g'arbiy Frakiya mintaqasi va Didymoton shaharchasida yashovchi Alaviy Bektoshi jamoalari Qizildili o'chog'iga aloqador bo'lib, uning atrofida tashkil etilgan uyushmalar orqali o'z e'tiqodlarini saqlab kelmoqdalar. Har yili ma'lum kunlarda dargohda va uning atrofidagi qishloqlarda qurbonliklar so'yilib, o'ziga xos marosimlar o'tkaziladi. Turkiya, Gretsiya va Bolgariyadan tashrif buyuruvchilar ushbu tadbirlarda to'planishadi. Birgalikda o'z e'tiqodiga oid she'rlar aytish, yoshlarning muqaddas raqslarni ijro etishlari va luqma tarqatish Qizildili ochgan yo'lni avloddan avlodga o'tkazib kelmoqdadir. Turk islom tasavvufi Qizildili Said Ali Sulton kabi qalb sultonlari meros tufayli Bolqon tuproqlarida chuqur ildiz otgan. Bu meros nafaqat o'tmish xotirasi, balki bugungi kunimiz va kelajagimiz uchun ham muhim qo'llanmadir. Tarixiy va tasavvufiy merosimizni himoya qilish, uni aylash va asrab-avaylash bilangina mumkindir. Qizildili Said Ali Sulton o'rgatgan sevgi, birlik va birodarlik qadriyatlari bugungi dunyoda hamon shifo manbai hisoblanadi. Shuni unutmaylikki, Qizildili Said Ali Sulton turkiy tasavvuf ufqida porlab turgan qutb yulduzidir. Uning izidan borish Hoji Bektosh Valiy davridan beri kelayotgan bag'rikenglik va martlik mash'alasini ko'tarib yurish degan ma'noni anglatadi.

0: Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Luashipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbek-tret.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'u Ankara. Bugün Seyşembi, Milodi 2026 yıl Ağust ayının 11'si, 1405. Koyoş yıl Asad ayının 20'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar, Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Filistinning ilklari va yashirin hikoyalari. Tinch dengizi tumanlari g'orda saqlangan xotira. Bir g'orda unutilgan bir necha eski tumor insoniyat tarixini o'zgartira oladimi? Savolni shunday so'raylik, hurmatli tinglovchilar. Asrlar davomida saqlangan bir sirni ochiqlash uchun ba'zan kichik bir tosh porchasi yetarlimi? Shunday xazinalar borki, ular

Uni ne oltin sandiqlar asraladi va ne saroylarning qatlam devorlari. Ular hatto vaqt unutgan chuqur sessizliklarda faqat kashf etiladigan kunini kutadi. Bugun yuzimizni O'rta Yer dengizining sho'r suv shamolidan burib, dunyoning eng quyi nuqtasiga, cho'lning qalbiga boramiz. Tinch dengizining yonginasidagi o'sha mag'rur qumron qoyalariga. Tarix 1947 yil cho'lning jazirama issig'ida quyosh qoyalarini go'yo eritayotgan vaqt sekinlashgan bir kun. Tomira qabilasiga mansub yosh bir falastinlik badaviy cho'pon Muhammad Adib surusidan ajralib qoyalar orasida yo'qolgan eshkisining ortidan tushadi. Tepaliklarga chiqadi, vodilarga boqadi, lekin befoyda. Shunda tik yonboshning o'rtasida qop-qora tor bir g'or og'zini ko'radi. Echki ichkariga kirib ketgan bo'lishi mumkin deb o'ylab, jasoratini to'playdi va qorong'ulikka qarab kichik bir tosh otadi. Qorong'ulikdan ko'tarilgan ses cho'r o'rgangan aks sadolardan biri emas edi. Bu loy to'proqdan yasalgan bir idishning, bir ko'zaning sinish sesi edi. Mana shu lahzada o'sha tor g'orning qorong'uligida faqat loy bir ko'za sinmadi. Insoniyat tarixining eng katta sirli eshigi, eng buyuk arxeologiya bosonshunoslik kashfiyoti ochildi. Yosh Muhammad g'orga qo'rqib urkib kirganida chang bosgan tog'chalardek tizilgan loy ko'zalarini topdi. Ularning ichida na oltin bor edi, na almos. Katon latalarga o'ralgan keyik terisi ustiga katta diqqat bilan yozilgan eski tumorlar turar edi. Avvalo bu tumorlarning qadri bilinmadi. Hatto qadima asarlar bozorida bir necha dollarga qo'lma-qo'l bo'ldi. Lekin o'sha porchalar ustidagi qadimi harflar dunyoga tarqaganda ilm va tarix dunyosi go'yo larzaga keldi. O'sha avvalgi g'or faqat bir boshlang'ich edi. O'sha kundan keyin cho'lning bag'rida 11 ta boshqa g'or ham topildi va o'sha g'orlarning qorong'uligidan nima chiqdi bilasizmi? Taqriban 900 qo'l yozma va 10 minglab kichik porchalar. Ibronicha, aramicha va yunonca tillarda yozilgan bu matnlar 2000 yil davomida o'sha quruq cho'l havosida loy ko'zalarining ichida buzilmay, chirimay bizgacha yetib kelgan edi. Xo'sh, bu tumorlarning ichida nima bor edi? Nima uchun shuncha katta g'ulg'ula yuz berdi? Ularning ichida muqaddas kitobning eng qadimi matnlari, Yashayo kitobi, Mazomir, Zabur va payg'ambarlarning so'zlari bor edi. Lekin faqat dini matnlar emas, bu matnlarni yozgan kishilarning taqvimlari, duolari, jamiyat qoidalari va kundalik hayoti ham o'sha sahifalarda edi. Ya'ni 2000 yil oldingi hayot butun jonliligi bilan o'sha g'orda to'xtab qolgan edi. Xo'sh, bu jamiyatlar kimlar edi? O'zlarini qumron jamiyati yoda tarixchilarning tili bilan aytganda esnilar deb atagan bu sirli guruh nima uchun hamma narsani tashlab cho'lning o'rtasida bu inzivodagi yakalangan hayotni tanlagan edilar? Ular o'sha davrdagi Baytul Muqaddasning siyosiy va dini buzuqligidan qochgan, o'zlarini butunlay ibodatga poklanishga va muqaddas matnlarni ko'paytirishga bag'ishlagan kishilar edi. Kun bo'yi tinmay, chorchamay yozar edilar. Qasam yod etamanki, tarix miloddan so'ng 68 yil edi. Rum qo'shinlarining rahmsiz soyasi butun mintaqa ustiga cho'kdi. Bu jamiyat yaqinlashib kelayotgan o'sha o'limli Rum tahdidini sezganida jonlaridan ham u azizroq bo'lgan o'sha so'zlarni, ishonchlarini va xotiralarini asrab qolishni istadilar. Pullarini yoda narsalarni emas,
balki ruhlarini, ya'ni tumorlarini loy ko'zalarga joylab, o'sha yashirin g'orlarga omonat topshirdilar. O'zlari tarixning chang bosgan sahifalarida yo'qoldilar, lekin ular saqlagan xotira Falastin toprog'ining bag'rida yashashda davom etdi. Bugun Qumran g'orlarida arkeologiya jarayoni hanuz ham tugagan emas, hurmatli tinglovchilar. Laboratoriyalarda qizg'in bir ish davom etmoqda. Olimlar karbon 14 testlari bilan tumorlarning umrini o'lchamoqdalar. Paleografi, qadim yozuv shinosligi mutaxassislari esa xat uslublaridan tarixini aniqlamoqdalar. Hatto ko'z bilan o'qib bo'lmaydigan darajada qorayib ketgan va vaqt yipratgan o'sha kichik porchalar ko'p yirikli tasvirlash texnologiyalari va maxsus zako algoritmlari orqali birma-bir yechilmoqda. Dijital dunyosida go'yo azim bir tarix mozaiki qaytadan birlashtirilmoqda. Xo'sh, bu kashfiyot nima uchun muhim? Chunki bu tumorlar bizga aqida tarixini til va yozuvning tadrijiy takomilini va qadimgi dunyoning saqlash texniklarini bevosita va birinchi qo'ldan so'zlab beradi. Oradagi 2000 yillik bo'shliqni bir qo'l urush bilan to'ldiradi. Lekin shunda bugungi dunyoda ko'zdan qochirmaslik kerak bo'lgan juda muhim va hayotiy bir nuqta bor. Hurmatli tinglovchilar, bugun zamonaviy muosir Isroil tabligi bu kabi qadima arkeologik kashfiyotlardan suiistifoda qilib, ularni makorlik bilan zamonaviy siyosatga qurol sifatida foydalanishga urinmoqda. Topilgan bu qadimiy tumorlarni olg'a surib, qaranglar, biz minglab yillardan beri shu yerda edik degan dalil bilan bosib olgan yerlarini ishg'olni va o'zining zamonaviy siyosiy mavjudiyatini mashhurlashtirish qonuni ko'rsatish payida bo'lmoqda. Holbuki haqiqat juda boshqachadir. Qumronda topilgan bu matnlar zamonaviy siyosiy da'volarning qurol emas, balki minglab yil oldin bu toproqlarda tanholikni tanlagan kishilarning qoldirgan umumiy bashariy madaniyat, xat va insoniyat merosidir. Bu toproqlardan chiqqan har bir harf kimlarningdir ishg'ol devorlariga tosh tashish uchun emas, balki Falastin jug'rofiyasining qanchalik rishador, qanchalik ko'p madaniyatli va qadimiy bir tamaddun beshigi ekanini isbotlash uchun yuzaga chiqqan. Arkeologiya o'tmishni bugungi ishg'ol siyosatiga fursat berish uchun emas, balki bu toproqlarning chuqurligini o'z vaqti davomida anglash, tushunish uchun mavjuddir. Inson ba'zan eng qimmatli xazinasini oltin sanduqlarda emas, balki sessiz g'orlarda saqlaydi. Chunki ba'zi xazinalar faqat o'qilish uchun emas, balki kuni kelib qaytadan topilib, insoniyatga yo'l ko'rsatish uchun yoziladi. Ba'zi shaharlar toshlari bilan eslanadi, hurmatli tinglovchilar. Ba'zilari esa qo'rg'onlari bilan, lekin ba'zilari ba'zi tamaddunlar o'zlaridan qoldirgan so'zlari bilan mangu bo'ladilar. Qumran g'orlarida saqlangan bu tumorlar bizga inson ba'zan o'z o'tmishini toproq ostiga omonat qo'yadi deydi. Lekin Falastin toproqlarining ostida faqat so'zlar yashirin emas, qatlam-qatlam shaharlar, eski ko'chalar va unutilgan tunnellar bor. Asrlar davomida bir-birining ustiga qurilgan tamaddunlar ham xomushlik bilan bizni kutmoqda. Mana kelgusi bo'limda bu gal g'orlardan chiqib Baytul Muqaddasning yer ostiga tushamiz. Bir shaharning ostida haqiqatan nechta shahar yashirin bo'lishi mumkin degan savolga javob izlaymiz. Tunnellardan ko'chalarga, yer osti yo'llaridan minglab yillik arkeologik qatlamlarga yetib boruvchi sirli bir safarda muloqot qilamiz. Kelgusi bo'limda toshlar ostidagi sessiz tarixda ko'rishguncha sog' va salomat qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Tramp kelajakdagi har qanday tinchlik kelishuvida Eronning tovon to'lashini talab qilmoqda. Turkiya Buyuk Millat Majlisi terrordan tozalangan Turkiya tashabbusi doirasida milliy birdamlik qonunini qabul qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroilning harbiy tajovuzkorligi tufayli G'azza bo'yicha ogohlantiruv berdi. Rossiyaning Kievga uyushtirgan havoyi hujumlarida Zaporojyada 5 kishi o'ldi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr omon qoling.

Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 12-avgust, chorshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, g'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik va qiziqarli ma'lumotlar dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya Kolumbiyaning Golan tepaliklaridagi Isroil ishg'olini qonuniylashtirishga qaratilgan bayonotini keskin qoralab, bu hudud Suriyaning ajralmas qismi ekanligini ta'kidladi. Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 497 sonli rezolyutsiyasiga zid bo'lgan bunday urinishlarning hech qanday huquqiy kuchi yo'qligi qayd etildi. Shuningdek, xalqaro hamjamiyat Isroilning ishg'ol harakatlarini to'xtatish uchun o'z zimmasida

0: vazifani bajarishga chaqirildi. Dushanba kuni Kolumbiya 1967-yildan buyon Isroil ishg'oli ostida bo'lgan Golan tepaliklari ustidan Isroil suverenitetini rasman tan olgandi. Suriya bilan bir qatorda Saudiya Arabistoni, Misr va Qatar kabi bir qator mamlakatlar ham mazkur qarorni xalqaro huquqning buzilishi sifatida baholab keskin qoraladi. Ankara rasmiylari esa Turkiya Suriyaning hududiy yaxlitligi va mustaqilligini saqlash hamda mamlakatda doimiy tinchlikni ta'minlash borasidagi qo'llab-quvvatlashini qat'iy davom ettirishini bildirdi. Venezuela va Isroil 2008 va 2009 yillardagi G'azo urushidan keyin aloqalar uzilganidan naq 17 yil o'tib, konsullik munosabatlarini yangilashga kelishib oldi. Ushbu kelishuv ikki mamlakat tashqi ishlar vazirlarining yaqindagi muzokaralaridan so'ng imzolandi. Bu fuqarolarga konsullik xizmatini ko'rsatish mexanizmini yaratadi. Mazkur qadam Venezuelada yirik siyosiy o'zgarishlar fonida sodir bo'ldi. Sobiq rahbar Nicolas Maduro Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy operatsiyasi bilan chetlatilgach, Delcy Rodriguez vaqtinchalik prezident lavozimiga kirishganidan bir necha oy o'tgach, tomonlar mana shunday kutilmagan kelishuvga erishdilar. Livan parlamenti o'lim jazosini bekor qilish va uni majburiy mehnat bilan umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirish haqida ovoz berdi. Shu tariqa mamlakat arab dunyosida oliy jazodan voz kechgan ilk davlatga aylandi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
2: San'at inqilobi bilan boshlangan mustamlakachilik davrida mustamlakachilari va bosqinchilar ilgari surgan davlatlar har doim bir xil bo'lgan. Biz bu hududga taraqqiyot va farovonlik olib keldik. Mustamlakachilar kuchlari bilan faxrlangan va ustunligining ham belgisi deb bilgan madaniyat barcha axloqsizligi, zulmi va adolatsizlikka qaramay bosib olingan zaminlarda tug'ilgan o'sha yurt muhitida kamol topgan va mahalliy xalqning hatto qon qoniga singib ketgan madaniyatlarni yo'q qila olmadi. Shu sababli mustamlakachilar ertami kechmi o'sha yurtlarni tark etishga majbur bo'ldi. Ammo mustamlakachilik davom etdi. Falastinda esa mustamlakachilik jamiyatining eng asosiy bug'uni uydan boshlandi. Uyi tortib olingan xalqlar lagerga tiqildi, qamol ostiga olindi va shu tariqa bo'sh yer degan tasavvur yaratildi. Shunda yo'l bilan o'sha hududni tark etishga majbur bo'lgan bo'lmaydigan mustamlakachi va barcha imkoniyatlar bilan abadiy bosib olingan mustamlaka yaratish mumkin deb o'ylashdi. Ammo bosqinchilar hisobga olmagan hayotda bir haqiqat bor edi: hamonglik va uyg'unlik haqiqati. Biz yashayotgan dunyoda bir joyning tub ahalisi o'sha zamindan uzilgan emas, balki uning yaxtiligidan ajralmas bir qismdir. Zero vatanga ega bo'lish vatanning hatto butasi va xas cho'pi bilan ham uyg'unlikda yashash demoqdir. Bugun dunyoda G'azzada ana shu hamohanglik va bir millatning mavjudligi uchun kurashidagi eng mustahkam jihatlardan boshlab, muhabbat va san'atning eng nozik, eng hissiy va eng nafis

aytganing bu guvoh bo'lamiz. Keling, bu G'azzaning ham hamma ongligi va unga qarshi amalga oshirilayotgan genosid haqida jamiyatning eng nozik sohalaridan biri san'atdan boshlaymiz. Seni juda sevaman. Al-Uda kasalxonasida shahid bo'lgan Brigitning ham olib kelindi yigitning cho'ntagidan ustiga qizil qalam bilan seni juda sevaman deb yozilgan salfetka chiqdi. Shahidimiz oshiq ekan deyishdi. Og'zidan og'zga o'tgan seni juda sevaman jumlasi bir uning qalbida istirobga, boshqasining tilida she'rga, yana birovning sozida esa qo'shiqqa aylandi. Ahmad Buyin Abu Hamsha shu anda bu borada ana shunday insonlardan biri. U qo'shiqchi Ahmad Muyin videolarini barchaga solam. Qalaysizlar, hammangizni juda sog'.

yaşayış çayını özgərtirişke məcbur buldu. O, İsrail xafsız deb elan qilgan barcha joylarda ölüm va ko'z yoshlari ochgan chuqur jarohatlarga guvoh bo'ldi. Ahmad Muin urush ichida qolgan bolalarni dahshatli tashqi sharoit va muhit ta'siridan ham hech bo'lmasa biroz himoya qilish boshdan kechirilgan voqealar va his tuyg'ularni yengilroq qabul qilish va ularni ifoda etishga yordam berish uchun qalbidagi nur va ijodkorlik bilan birga harakat boshladi. U g'azza qo'shiqlari, g'azza qushlari ko'ylamoqda nomi bilan ham tashkil etgan guruhida musiqadan davolash vositasi sifatida foydalanishga qaror qildi. Bunday tanlov tasodif emas. Bu asrlar davomida bosim va zulm ostida yashagan bir millatni shakllantirgan matonat, qat'iyat va irodaning natijasidir. Ahmad Muin boshlari o'zida tinimsiz uchayotgan dronning ham g'ullashini fan musiqasi sifatida qabul qilib o'quvchilar bilan birga shunday qo'yladi. To'xtama ey tuyakash jamol, yo'lingda davom et. Allohga tavakkal qil, shahidlarning qoni hil kabi xushbo. Matonat va istirobga aralashib ketayotgan bu qo'shiq qisqa vaqt ichida butun dunyoga tarqaldi. Insoniyat tarafida turgan barcha insonlar Ahmad Muinning ovoziga o'z ovozini qo'shdi. Seni juda sevaman jumlasi g'azallik shoir Masab Abu Taga ham yetib boradi. Shoir bu jumlani sag'inch bilan bog'riga bosadi va xayolidagi misralar bilan qog'ozga to'kiladi. Qulog'imda yashirilgan narsalar dronning hech tinmaydigan g'uvlashi. F-16 ning ham osmonni tilib o'tgan o'kirishi, uylar, dalalar, inson tanalari ustiga dahshatli ovozlar bilan tushayotgan bombalar. Uf, tamon uchirilgan raketalarning tovushi, ularning barchasini tor qulog'im ichidan o'chirib tashlang, shifokorim. Kulishlarning hidini jarohatim ustiga seping, meni uyqudan uyg'otish uchun hayot ohangini tamirlarimga aylantiring. Doirani asta choling, shunday angim sizning angingiz bilan raqsga tushsin. Shifokorim, mening ovozim azob chekayotgan insonning, tirik qolgan kishining va guvoning ovozidir, deydi Musab Abuta. Seni juda sevaman jumlasi bu borada bu yoqqa aylanib 16 yoshli falastinlik rassom Yora Yusuf Abu Quick'ning ham mo'y qalamiga singadi. Yara Yusuf shunday dedi. Urushdan oldin yana jonli ranglardan foydalanardim. O'z istodim orqali g'azzalik bolalarning ovozini dunyoga yetkazishim kerak deb o'ylardim. Daftarimga chizgan har bir rasmning o'z ma'nosi bor edi. Ularning hech biri tasodifiy yoki yo faqat xayoli mahsuli emas. Men ozgina ham suv olishga urinayotgan bolalarni chizardim. Yillar davomida boshdan kechirayotgan ochligimizni, chodirlardagi hayot sharoitini, yashash joyi bo'lmagan ota-onalar bilan yo'llarda uxlayotgan bolalarni tasvirlashtirdim. Bularning barchasi ruhimda og'ir izlar qoldirdi. Men boshdan kechirgan har bir izdirobni san'atga aylantirdim. Yara Yusufning dunyoga faryoddek yangragan quyidagi xabarini yo'llaydi. Biz yashashni istaymiz. 23 yoshli Ragda Bilal Shayxul Ayt ham rassom ham seni juda sevaman jumlasi unga yetib kelganda bu jumlani tasvirlash uchun uning qo'lida qalam na bo'yoq bor edi. Ragda Bilal bo'sh qozonlarning ham tagidagi kuyadan foydalanib, vatanni va xalqqa bo'lgan muhabbatini ifoda etishni boshlaydi. Ragda shunday hikoya qiladi.
Bosh qozonlari g'azadagi ochlikni ifoda etadi. Qozonlar bo'sh, ammo men qarshilik ko'rsatishda davom etayapman. Shu qozonlardan foydalanib g'azada ochlikka qaramay taslim bo'lmayotgan haqidagi xabarni yetkazayapman. Faqat men emas, butun xalq och ekanini istidodli rassomligimni dunyo meni ko'rishini istayotganligini aytayapman.

0: Man. Men juda istodli oiladanman. Ikki nafar aka ukam yozuvchi, biri rassom, yana biri Nosir kasalxonasida jurnalist bo'lib ishlaydi. Ulardan birining maktabni bitirish ko'rsatkichi 99.1% edi. U 2 yil oldin ham universitetga kirish kerak edi. Men tinchlik bo'lishini, tashqariga chiqishni, ko'rgazma ochishni va odamlar rasmlarini ko'rishni istayman. Vatan bo'lish, millat bo'lish, hamohang va uyg'un yashash demoqdir, degan edi. Keling, Muhammad Mug'arib bilan ham tanishamiz. U ham rassom, Muhammad o'z xalqining ham azoblarini tasvirlar ekan, ular bilan birga charchagan, ochlik chekan eshaklarni ham unutmaydi. Muhammad Mug'arib bir suratini ko'rsatib, uning nomi sabr sohibi ekanligini aytadi va shunday davom etadi. Albatta, bu eshak urush davomida biz bilan birga juda ko'p charchagani, uzoq kutganini va ko'p vaqt ham yemsiz qolganini bilaman. Bundan tashqari va kundalik hayotimizning bir qismiga aylandi. Hozir u G'azza sektorida qolgani deyarli yagona transport vositasidir. Men uni uylarni tark etishga majbur bo'lgan odamlarning buyumlarini va G'azzadagi oilalarimizga oziq-ovqat tashiyotgan juda ko'p ko'rganim uchun rasmini chizdim. Sharoit qanday bo'lishidan qat'iy nazar, falastinliklarning tarixiy xotirasi barcha sohalarda nihoyatda uyg'un tarzda rivojlanishda davom etmoqda. Ularning ko'rishi sozga aylansa, barcha salbiy holatlar natalarga ko'chadi, she'rga aylansa barcha so'zlar raqsga tushadi. Mo'y qalamga aylansa hech bir tirik mavjudot xor va arzimas sanalmaydi. Keyingi dasturimizda ham qarshilik harakatini boshqa bir yo'nalishdan muhokama qilish uchun yana uchrashguncha xayr salomat bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Bir bola kasal bo'lib qolganida butun bir oila larzaga keladi, hatto dunyo to'xtab qolgandek bo'ladi. Har yili dunyo bo'ylab 400 ming nafar bolaga saraton tashxisi qo'yilmoqda. Turkiyada esa bu ko'rsatkich taxminan 4700 nafarni tashkil etmoqda. Xo'sh, qaysi belgilar yoki alomatlar ogohlantiruvchi signal hisoblanadi? Ota-onalar qachon va qanday choralar ko'rishi lozim? Bugun bolalik davri saratoni. Erta tashxisning ahamiyati va bir mutaxassis nigoh bilan ushbu kasallikka qarshi kurash masalasini muhokama qilamiz. Saraton jins va yoshidan qat'i nazar har bir insonda uchrashi mumkin bo'lgan kasallikdir, biroq bolalarda uchraydigan saraton turlari kattalardagidan farq qiladi. Ana shu boradagi xabardorlikni oshirish maqsadida 2002 yildan buyon har yili 15 fevral bolalar saratoniga qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili 0 dan 19 yosh oralig'idagi bolalarda 400 ming nafardan ortiq yangi saraton holati aniqlandi. Turkiyada esa bu ko'rsatkich yiliga taxminan 4700 nafar bolani tashkil etadi. Xo'sh, bolalik davrida qaysi turdagi saratonlar ko'proq uchraydi? Ota-onalar qaysi alomatlarni sezganida darhol chora ko'rishi kerak? TRT xabar muxbiri Mina Yag'ichi-Chevchi ushbu va boshqa savollar yuzasidan Sog'liqni saqlash fanlari universiteti, Bashak Shekirchan va Sakura shahar shifoxonasi bolalar gematologiyasi va onkologiyasi mutaxassisi professor doktor Ali Ayichi

bilan suhbatlashdi. Professor doktor Ali Ajijekning ta'kidlashicha, bolalik davri saratonlarining uchrash tezligi yoshga qarab farqlanadi. U mavzu haqida shunday deydi. Bu kasalliklar orasida eng ko'p uchraydiganlari qon saratoni va miya o'smalaridir. Leykemiya, ya'ni qon saratoni bolalik davridagi saraton kasalliklarining 30% tashkil etadi. Qolgan 70% esa markaziy asab tizimi o'smalari, limfoma va qattiq yoki solid o'smalaridir. Kasalliklarning yosh guruhlariga ko'ra taqsimlanishi quyidagicha. Qon saratoni asosan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'proq uchraydi. Limfoma esa ko'proq o'smirlik davrida kuzatiladi. Neuroblastoma, ya'ni asab hujayralaridan rivojlanadigan o'sma, asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Wilms yoki buyrak o'smasi esa bundan ham kichik yoshdagi bolalarda aniqlanadi. Ushbu saraton turlarining aksariyati erta bosqichda aniqlansa, davolashda yuqori natijalarga erishish mumkin. Shunga qaramay, dunyo bo'ylab har yili 100 ming nafar bola aynan shu kasalliklar sabab hayotdan ko'z yummoqda. Shu bois kasallik alomatlarini o'z vaqtida tanish, erta tashxis qo'yish uchun hayotiy ahamiyatga ega. Leykemiya yoki qon saratonida e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy alomatlar quyidagilardir. Terining oqarib ketishi, tanada dog'lar yoki ko'karishlarning paydo bo'lishi, holsizlik, sababi noma'lum bo'lgan va 3-5 kundan ortiq davom etadigan isitma, avvalgidek o'ynamaslik, ishtahaning pasayishi va ovqat yemay qo'yish. Shuningdek, kechalari uyqudan uyg'otadigan tana og'riqlari ham muhim belgilar qatoriga kiradi. Professor doktor Ali Ajijek bu borada muhim bir jihatni alohida ta'kidlaydi. Faqatgina bolaning rangi oqarib qolgani uchun uni saraton deb baholash to'g'ri emas, ammo ushbu alomatlarning bittasi yoki bir nechtasi birgalikda kuzatilsa, saraton ehtimoli ortada. O'smalarida esa holat boshqacha kechadi. Ayniqsa ertalab kuzatiladigan qusish, unga hamroh bo'ladigan bosh og'rig'i, yuz falaji, muvozanat buzilishi va bosh aylanish hissi muhim ogohlantiruvchi belgilar hisoblanadi. Hatto bolaning yozuvining buzilishi yoki tez jahldor bo'lib qolishi ham e'tibordan chetda qoldirilmasligi kerak bo'lgan alomatlar qatoriga kiradi. Neuroblastoma va Wilms o'smalarida esa eng yaqqol belgi qorin sohasida paydo bo'ladigan shish va qattiqlikdir. Suyak o'smalarida esa odatda o'smirlik davrida kuzatiladigan, faqat bitta qo'l yoki oyoqqa ta'sir qiladigan, kundan kunga kuchayib boradigan va o'tib ketmaydigan og'riq asosiy belgilardan biridir. Limfomada esa bo'yin sohasida paydo bo'ladigan qattiq, harakatsiz va atrofidagi limfa bezlari bilan birga kuzatiladigan shishlarga e'tibor berish kerak. Xo'sh, bu alomatlarda sezgan ota-onalar nima qilish kerak? Professor doktor Ali Ajijek bu masalada ham ota-onalarga ma'lumot berib, ayni vaqtda muvozanatni saqlash muhimligini yodga solmoqda. Erta tashxis albatta juda muhim, ammo bu borada muayyan muvozanatni ham saqlash kerak. Agar farzandingiz avvalgidek bo'lmay qolsa, shifokorga murojaat qiling. Agar shifokor jiddiy muammo aniqlamagan bo'lsa, lekin shunga qaramay vaqt o'tishi bilan holat yaxshilanmasa, darhol boshqa shifokorga murojaat qilish o'rniga yana avvalgi shifokoringizga boring va kerak bo'lsa qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazishni so'rang. Bu yo'l aniqroq va to'g'riroq tashxis qo'yishga yordam beradi.

Bolalik davri saratonlari erta aniqlangandek bo'lsa, unda davolash imkoni ham yuqori. Unutmang, eng kuchli qurol bu xabardorlikdir. O'z tanangizni, farzandingizni va yaqinlaringizni yaxshi taning va biling. Har qanday o'zgarishga jiddiy e'tibor bering. Bizni tinglaganingiz uchun rahmat. Boshqa bir podkastimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

1405 quyosh yil asad oyining 21-si. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar Turk olamidan tasvirlar lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

Yangiliklar sirasi. Eron Hurmuz bo'g'ozining qaytadan ochilishi uchun shartlar belgiladi. Turkiya Kolombiyaning Javlon tepalari bilan tegishli yondashuvini qoraladi. Suriya mahkamasi Asadni g'iyobiy ravishda o'lim jazosiga mahkum qildi. Michigan Sano Candidining ilk saylov g'alabasidan keyin musulmonlarga qarshi nafrat bayonotlari 20 barobar ko'paygan. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron Hurmuz bo'g'ozining qaytadan ochilishi uchun shartlar qo'ydi. Eron Amerika ushbu mamlakat va uning mintaqaviy muttafaqlariga qarshi olib borgan urushini to'xtatib, Tehronning blok qilingan pullarini ozod qilganga qadar Hurmuz bo'g'ozi yopiq qoladi dedi. Milliy xavfsizlik oliy kengashi boshlig'i Muhsin Rizoyi Chin buyuk elchisi bilan o'tkazgan muloqotlarda ushbu shartlarni tilga oldi. Shuningdek, Amerika davlat boshlig'i Donald Trump Tehronga ishonmasligini va Washingtonning ushbu strategik suv yo'li ustida to'la kontrolga ega ekanligini iddao qildi. Turkiya Kolombiyaning Javlon tepalari bilan tegishli yondashuvini qoraladi. Turkiya Kolombiyaning Isroil tomonidan Javlon tepalari ishg'olini mashrulashtirish haqli ko'rsatishga qaratilgan bayonotini qattiq qoralab, buni xalqaro huquqning jiddiy ravishda buzilishi ekanligini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi mazkur mintaqaning Suriyaning ajralmas bir parchasi ekanligini ta'kidlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 497 nambarli qaroriga ishora qildi. Anqara xalqaro jamiyatni Isroilning ishg'oliga qarshi harakat qilishga chaqirib, Suriyaning hokimiyati va hududlarining butunligiga bo'lgan himoyasini takrorladi. Venezuela bilan Isroil 17 yil oradan keyin konsullik aloqalarini tikladi. Venezuela bilan Isroil Karakasning Isroilning 2008-2009 G'azza urushi tufayli diplomatik aloqalarni kesganidan 17 yil o'tib, konsullik aloqalarini qaytadan qurish bo'yicha kelishdilar. Ushbu kelishuv ikki mamlakat tashqi ishlar vazirlari o'rtasida yaqinda bo'lgan muloqotlardan keyin yuz berdi va konsullik xizmatlarini yo'lga qo'yish uchun bir mexanizm yaratdi. Bu qadam Venezuelaning sobiq lideri Nikolas Maduroning Amerika harbiy amaliyoti bilan o'g'irlangandan, qochirilgandan va Delcy Rodriguezning vaqtinchalik jamhur rais sifatida ishga boshlaganidan necha oy o'tib qo'yildi. Suriya mahkamasi Asadni g'iyobiy ravishda o'lim jazosiga mahkum qildi. Sono xabar ajansining bildirishicha, Damashqdagi bir mahkama Suriyaning sobiq jamhur raisi Bashar Asad va inisi Mohirni bashariyatga qarshi jinoyatlar va boshqa jurumlar tufayli g'iyobiy suratda o'lim jazosiga mahkum etdi. Daroning sobiq xavfsizlik boshlig'i Otif Najib va boshqa 6 nafar ayblanuvchi ham o'lim jazosiga mahkum etildilar. Mahkama Bashar Asadni qatl, ishkanja va o'z boshimchalik bilan qo'lga olish kabi jinoyatlarda eng yuqori qaror chiqaruvchi sifatida mas'ul deb topdi. Va so'nggi xabar Al-Saidning ilk saylov g'alabasidan keyin musulmonlarga qarshi haqoratlar ortib ketdi. Sozumonlashgan nafrat tadqiqot markazining bildirishicha Michigan demokrat sanosi kandidati Abdul Al-Saidning ilk saylovda g'alaba qozonishining ortidan uni nishon olgan musulmonlarga qarshi ijtimoiy tarmoq postlari deyarli 20 barobar ko'paygan. Tadqiqotchilar uning g'alabasidan keyingi bir hafta davomida kundalik o'rtacha 3099 islomga qarshi ijtimoiy tarmoq postlari taxminan 20 barobar ortgan. Tadqiq qiluvchi uning g'alabasidan keyingi bir hafta davomida kuniga o'rtacha 3099 islomofobik postini qayd etgan. Bu raqam ilk saylovdan oldin 155 edi. Kuzatuvchi idora bu tahqirlarning ko'pincha qismining Al-Saidning siyosiy mavqiflaridan tashqari ko'proq uning musulmonlik hujjatini nishonga olgan musulmonlarga qarshi nutqlar tavta hujumlariga asoslanganini aytmoqda. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

kuchlik sevarlik sevar lekin kuchli azm bilan qarshilik ko'rsatishni nasihat qilgan. O'zining ushbu usulli turishi bilan Qrim Totor harakatini dunyo hurmat qiladigan haq huquq kurashiga aylantirdi. Sovet birligi parchalanib borayotgan chog'da Jamil o'g'li 1989 yilda vatani Qrimga qaytdi va 100 minglab qarindoshining o'z asli yurtlariga qaytishiga yo'lchilik qildi. 1991 yilda to'plangan 2-chi qurultoyda Qrim Totor Milliy Majlisining raisligiga saylandi va bu vazifani 2013 yilga qadar davom ettirdi. Uning rahbarligi ostida Qrim Totor turklari surgunlikdan qaytadan ayoqqa turdi, yashadi. Qishloqlar qurildi, maktablar ochildi, ona tilda ta'lim va milliy madaniyat qaytadan yashnadi. 1998 yildan buyon Ukrain parlamentida vakil bo'lgan Jamil o'g'li o'z millatining sesini xalqaro minbarlarda yangratdi. Nobel tinchlik jo'izasiga nomzod bo'ldi va ko'plab xalqaro mukofotlarga sazovor ko'rildi. Biroq tarix bu buyuk kurash odamini yana bir bor sinovga tortdi. 2014 yilda Rossiyaning Qrimni noqonuniy ravishda o'ziga qo'shib olganidan keyin Jamil o'g'lining tug'ilgan to'proqlariga kirishi mamnun qilinib, uni vatan hasratidagi bir mahbusga aylantirdi. 80 yoshlarini o'tkazayotgan bu buyuk ulug'vor bugun Kiyevdan o'z kurashini davom ettirmoqda. Bosib olingan Qrimda zulm ko'rgan, qo'lga olingan va o'z kimligi yo'qotilishga majbur qilingan qarindoshlarimizning haqlarini har qanday yerda himoya qilmoqda. So'nggi chog'larda xalqaro miqyosda tilga olinayotgan yer toproq berish badaliga tinch rejalariga qarshi chiqishi uning shaxsiyatining xulosasidir. Vatanning bir qarishi ham savdolashilmaydi. Jamil o'g'lining fikr dunyosining markazida 3 poya sutun bor: vatan, milliy kimlik va qonuniy qarshilik. Uning aqidasiga ko'ra, bir millatni vatanidan ajratish mumkindir. Biroq vatan mehridan, sevgisidan ajratib bo'lmaydi. Til, dini va madaniyatini saqlab qolgan muddatcha hech qanday surgunlik va hech bir ishg'ol u millatni tarix sanasidan o'chira olmaydi. Qrim Totor turklarining yarim asrlik surgunlikdan keyin o'z ona yurtlariga qaytishga muvaffaq bo'lganlari ushbu ishonchning eng ochiq subutidir. Jamil o'g'li shuningdek Turkiya va turk dunyosiga katta mehr qo'ygan. U Turkiyani Qrim Totor turklarining eng buyuk suyanchi deb sifatida biladi. Anqaraning Qrimning bosib olinishi tan olmagan qattiq qoralov uni va qarindoshlarimizni himoya qilishini hamisha minnatdorlik bilan tilga oldi. Turk dunyosining birligini Qrim davosining ham kafolati hisoblaydi. Turk millati o'z tarixining har bir davrida zulm qarshisida bosh egmaydigan farzandlar yetishtirgan. Mustafa Abdiljamil Qrim o'g'li mana shu silsilaning hamon yashab turgan halqalardan biridir. U chaqaloqligidan surgun qilingan, yoshligini zindonlarda o'tkazgan, umrini vatan davosiga bag'ishlagan va bugun ham chorchamay, to'xtamay kurashayotgan bir qahramondir. Qrim Totor turklari unga behuda milliy yo'lboshchi demaydilar, chunki u bir millatning qaytadan tug'ilishining ham me'mori va ham timsoli ramzidir. Bugun Qrim yana asorat ostidadir. Biroq Jamil o'g'lining hayoti bizga shuni o'rgatdiki, asorat o'tkinchi, vatan mehri esa mangu abadidir. Agar surgunlikni ko'rgan o'tgan nasl vatanga qaytishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, bugungi ishg'ol ham albatta adoga yetadi. Bizning vazifamiz esa Qrim o'g'li ochgan yo'ldan yurayotgan qarindoshlarimizning sessiga ses qo'shish va Qrim davosini milliy xotiramizda tirik saqlash.

Dasturimiz yakunlarken yine bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron Hurmuz bo'g'ozining qaytadan ochilishi uchun shartlar belgiladi. Turkiya Kolombiyaning Javlon tepalari bilan tegishli yondashuvini qoraladi. Suriya mahkamasi Asadni g'iyobiy ravishda o'lim jazosiga mahkum qildi. Michigan Sano Kandidining ilk saylov g'alabasidan keyin musulmonlarga qarshi nafrat bayonotlari 20 barobar ko'paygan. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali shoshguncha xayr-amon qoling.